0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: I

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Kad krene infoportal na Radio Dravi u ranim jutarnjim satima, onda znaš da je stiglo 6. Dragana je s vama, dobro vam jutro. Pa krenimo redom. Ako ste ostali bez vrtićkog mjesta, iz Koprivničke Trtinčice stiže dobra vijest. Vrtić je raspisao natječaj za popunu ukupno 8 slobodnih mjesta za novu pedagošku godinu. 3 mjesta dostupna su u redovitom programu za djecu rođenu 2022. godine. Još 3 djece primaju u program ranog učenja engleskog jezika, a 2 u Montessori program. Za ta 2 posebna programa mogu se prijaviti djeca rođena od 2019. do 2023. godine. Natječaj ostaje otvoren do popune mjesta, a uz prijavu treba priložiti osnovne dokumente, među kojima su i rodni list djeteta, dokaz o prebivalištu, te preseka osobnih iskaznica roditelja. Sve detalje naravno možete pronaći na stranicama vrtića ili na stranicama grada Koprivnice. Prijave se šalju poštom ili ih osobno možete predati u tajništvu vrtića na Trgu Podravskih heroja 7 radnim danom od 7 do 15 sati. Nepotpuna dokumentacija neće se bodovati. A od 20. do 23. kolovoza na Koprivničkim bedemima održavat će se renesansni festival. U programu sudjeluje više od

0: i 2. kolovoza. Čini se da će to biti jedan jako lijep kolovoz.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Ably led them know, 6 sati, 8 minuta, dobro jutro apsolutno svima. Dragana je s vama, kak bi rekao Bojan, Dragana Panđa Bojić. Ja ću reći samo Dragana je s vama, družimo se ove srijede 22. srpnja sve do 11 sati. Ako ste nam se tek probudili, onda stvarno dobro vam jutro. Ako ste već negdje u automobilima ili na poslu, to, uspjeli ste. Jeste si ikad onak zamislili koliko daleko bi mogli otići kad se vozite u autu, da onak besciljno, samo jednostavno ne razmišljate kud idete, nego samo vozite i vozite. To je, eto, radio jedan Kanađanin ili ti ga amaterski astronom. Tražio si je čovjek mjesto za kampiranje i ono, vozio se, tražim. I na karti je onda na Google Mapsu primijetio jedan neobičan krug širok oko 25 km. Pomislio je da bi to mogao biti krater, poslao fotke stručnjacima, a oni su onda lijepo otišli u ekspediciju i potvrdili da je čovjek bio u pravu, da je na tom mjestu meteorit udario prije otprilike 390 milijuna godina. Eto, čovjek krene pronaći mjesto za šator, a nađe nešto što znanost stoljećima nije ni znala da postoji. Što ćete vi danas na putu do posla naći? Nadam se neka je jako zanimljivo. Slobodno mi javite ako se to ostvari. I imajte malo vjere u sebe, preživjet ćete i probudit ćete se. George Michael u nastavku.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

0: uputiti nas sve skupa. U ove rane jutarnje sate 6:29 prije Drave Plus idemo na brzi servisni info. Od 8:15 do 16:15 ponovno je zatvorena pruga između Križevaca i Đekeniša. Dio putnika prevoze autobusi prema Koprivnici, Novom Drnju i Kloštru. Ovaj režim vrijedi i sutra, u četvrtak. A dezinsekcija komaraca u Koprivnici odgođena s ponedjeljka ovog tjedna, planirana je večeras od 21 sat. Preporuka je zatvoriti prozore, sklonite ljubimce, sklonite sebe, ne boravite na lokacijama zamagljivanja. Provedba i dalje ovisi o vremenu, a sve lokacije čućete danas naravno kroz našu informativu, a možete pogledati i na službenoj stranici grada Koprivnice.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
0: Prva današnja, a Županijski zavod za informatiku i digitalizaciju dobio je svoju internetsku stranicu, statut privremenog ravnatelja te članove upravnog vijeća, a raspisan je i javni natječaj za ravnatelja kojemu će mandat trajati 4 godine. Podsjetimo, riječ je o zavodu koji je županija osnovala na sjednici održanoj krajem lipnja s ciljem održavanja informatičkih sustava, ali i stvaranja digitalnog okruženja koje je sigurno, učinkovito i usmjereno na potrebe građana i javnih institucija. Za privremenog ravnatelja imenovan je Goran Međurečan, dok su u upravno vijeće izabrani Verica Ujlaki kao predsjednica i Dario Jembrek kao njezin zamjenik. Kad je pak riječ o javnom natječaju za imenovanje pravog ravnatelja, on je raspisan 17. srpnja i otvoren će biti sve do ovog petka.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Toma u nastavku malo domaće glazbe. Dobro jutro svima.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama. Skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elrock.
2: Drava.

Vertigo. 6:52 minuta, jao kako lijep dan je bio ovog tjedna Mariji Sačer, jedna lijepa lokalna brojka je proslavljena. Korisnica Koprivničkog doma za starije i nemoćne osobe Marija Sačer obilježila je u krugu obitelji i prijatelja 100. rođendan, a kad su je tamo svi pitali za tajnu dugog života, odgovor nije bio nikakav čudesan napitak, nikakav strogi dnevni raspored, niti nekakav skroz ono zdrav život. Poručila je: volite život, volite ljude, budite iskreni i opraštajte. Eto, 100 godina iskustva stalo je u ovu rečenicu. I nijedan dio nije bio da je morala otići u ljekarnu po nešto. Kakim je bilo, pogledajte na našem portalu.

0: učinih, pita se Linkin Parku, What I've Done na Radio Dravi. Eto sad dok smo malo maknuli prašinu sa zvučnika, vrijeme je i za vijesti medija servisa, prije toga kratka prognoza. U središnjoj Hrvatskoj jutro većinom sunčano, poslije podne tek rijetko moguć pljusak. Jutarnja temperatura između 13 i 15, dnevna oko 26.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Podravka pekmez od šljiva 350 grama 2,59 €, Quattro Joy 150 ml 5,49 €. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Nescafe Gold Classic 95 grama 6,59 €.

0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od jedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje. Oleksandar Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Podsjetimo, Sirski je izložen kritikama zbog, kako navode pojedini pripadnici vojske, krutog načina zapovijedanja i velikih gubitaka na bojištu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saveznici Irana, jemenski hutisti, zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran, i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je pak ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitan o blokadi prolaza Bab el Mandeb, Trump je rekao: "To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to, kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to."
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković primio je jučer u Banskim dvorima najprije povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos, a potom i predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Istaknuo je kako se nastavlja dijalog o političkoj situaciji u BiH, o europskom putu te zemlje te jačanju bilateralne suradnje. Predstojeći izbori u BiH, poručio je Plenković, bit će važan politički trenutak za tu zemlju. Nadamo se da će pridonijeti političkoj stabilnosti zemlje uz poštivanje ravnopravnosti i legitimne zastupljenosti svih triju konstitutivnih naroda, što je temelj stabilne i funkcionalne BiH, objavio je Plenković na X-u.
1: Media servis. Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za cijelu hrvatsku obalu. Podsjetimo, Jadran je jučer ponovno pogodio mete od tsunami. U Starom gradu na otoku Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Razina mora u svega nekoliko minuta podignula se za više od metar i pol. Grmljavinsko nevrijeme pogodilo je jučer i sjeverni Jadran te dijelove Istre. Rovinj i okolicu poharala je tuča veličine oraha, prilikom čega je lakše ozlijeđeno dvoje turista.
1: Media servis. Vijesti.
0: U četiri općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
2: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
0: O afričkoj svinjskoj kugi raspravljalo se i na radnom sastanku s premijerom Plenkovićem, predstavnicima Državnog inspektorata te Veterinarskog fakulteta. Plenković je priopćio kako su aktivnosti na terenu usmjerene na suzbijanje bolesti, njezino rano otkrivanje te pojačani nadzor nad provedbom biosigurnosnih mjera.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u svibnju iznosila 1552 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. Iznos je nominalno jednak onome u travnju, a realno viši za 0,3%. U odnosu na svibanj prošle godine, prosječna mjesečna neto plaća viša je za 7%, a realno za 1,7%. Najviša prosječna mjesečna plaća isplaćena je u djelatnosti zračni prijevoz, a najniža u proizvodnji odjeće, potvrdili su iz Državnog zavoda za statistiku.
1: Sport.
3: Nogometaši Dinama su remijem 1-1 protiv švicarskog Tuna otvorili kvalifikacije za Ligu prvaka. U prvom susretu drugog predkola aktualni švicarski prvak je poveo pogotkom Brightona Labua u 20. minuti. Izjednačenje Modrima je nakon mučenja s umjetnom travom i pospanog prvog dijela donio Miha Zajc na samom kraju susreta u 86. minuti. Trener Dinama Mario Kovačević:
4: "Od početka drugog poluvremena smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takte sa šutom i evo, nažalost do samog tog kraja

0: Nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je po meni dobro, taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo vrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
1: Dinamo je ovo bila 400. utakmica u povijesti klubskih europskih natjecanja, a do sada su upisali 163 pobjede, 151 poraz i 86 remija uključujući ovaj. Uzvrati na rasporedu sljedećeg utorka na Maksimiru u 20 sati. Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je kako je hrvatski kapetan Luka Modrić pristao potpisati novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na svojim društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobijedio domaćina Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Remco Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 25 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 21 u Splitu, Rijeka i Šibenik su na 20, u Zagrebu 17, u Slavonskom Brodu 16, Osijek mjeri 15, a Varaždin i Gospić 14. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
2: Media Servis. Najbrža istina.
6: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Goran, nice to meet you. Reći će upravo to i danas svi kad vide da autobus stiže. Eto, ako danas putujete vlakom između Križevaca i Koprivnice, pripremite se za malu promjenu prijevoznog sredstva, ali zbog radova je pruga između Križevaca i Đekeniša zatvorena od 8 sati i 15 minuta do 16 sati i 15 minuta, tako će biti danas i sutra, a putnike umjesto pojedinih vlakova prevoze autobusi iz Križevaca, Koprivnice, Novog Drnja i Kloštra. Tako je, kupiš si kartu za vlak, voziš se autobusom i prije svega, provjeri još jedan put raspored na službenim stranicama HŽ-a, nikad ne znaš.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Približavanjem vrhunca sezone ambrozije, nadležne službe pozivaju građane da uklone ovu izrazito alergenu biljku prije početka intenzivne cvatnje. Ambrozija je jedan od najjačih prirodnih alergena, a njezina pelud kod mnogih izaziva kihanje, curenje nosa, svrbe žočiju, otežano disanje. Najviše peludi u zraku očekuje se tijekom kolovoza i rujna. Dakle, vlasnici i korisnici zemljišta dužni su redovito održavati svoje površine i spriječiti širenje ambrozije, a najbolji način je čupanje s korijenom ili košnja prije cvatnje.
1: Ovo je Drava Plus. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
1: Do kraja srpnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Jamnica nude vam Jana voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5,19 €. Sky Cola, litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, 1,59 €.
2: Robin daje više.
3: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje. Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna.
4: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Riri i Only Girl in the World za Dobro jutro na Dravi. Drava. Joj, kad su izbacili ovu stvar van tamo negdje početkom... Početkom. Pa da, 2010. Pa to je bilo jao. Pa hoće li stvarno biti nešto od njih? Prisjećamo se, Radio Luksemburg.

Ništa nemam ako nemam te i Radio Luksemburg. To si je nekak rekla i mlada Poljakinja. Definitivno si mislim da si je to rekla jedna mlada Poljakinja. Ono kad mladoženja kaže da neće štedjeti na svadbi, obično mislimo, aha dobro, možda će neki bolji skuplji bend biti ili možda neki ono super brutalan slijed hrane. Međutim, jedan Poljak odlučio je potrošiti 24.000 dolara da bi se na vlastito vjenčanje u Italiji spustio sajlom s prozora uz glazbu iz filma Skyfall. Sve je uvježbavao od 5 ujutro na dan vjenčanja, angažirao je i trojicu stručnjaka za užad, jer zašto ne? A i sigurno je sigurno. Inače, prvotno je htio sletiti helikopterom, ali to bi ga stajalo, kaže, 300.000 dolara. Pa je ipak sajla pobjedila. Man I Need, Olivia Dean u nastavku. Prigodnog naslova.

0: do 7:59 minute. Koprivnica je sunčana, u središnjoj Hrvatskoj u biti ovo prije podne, odnosno jutro, bit će većinom sunčano. Sad mjerimo trenutačno oko 16 stupnjeva u zraku. Poslije podne tek rijetko moguć pljusak. Dnevna temperatura danas oko 26 stupnjeva.
1: Osam je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Saveznici Irana, jemenski hutisti zaprijetili su napadima na brodove u Crvenom moru koji prevoze saudijsku naftu. Dva naftna tankera već su krenula prema Suezkom kanalu umjesto da plove uz jemensku obalu, čime je otvorena nova fronta u američko-iranskom sukobu. Podsjetimo, SAD je jučer bombardirao Iran i to nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Teheran skupo platiti za smrt američkih vojnika. Iran je ciljao američke lokacije u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Ranije upitan o blokadi prolaza Bab el Mandeb, Trump je rekao:
2: To se još uvijek nije dogodilo, a moglo bi, vodimo računa o tome. Ako se tako nešto dogodi, mi ćemo se pobrinuti za to kao što smo i ranije učinili s hutistima. Nismo ih dugo čuli, pa ako se tako nešto dogodi, pobrinut ćemo se za to.
1: U četiri općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji jučer je potvrđeno 5 novih slučajeva zaraze afričkom svinjskom kugom. Nakon izbijanja novih slučajeva, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s vodstvom Hrvatskog lovačkog saveza. Situacija, se tvrdi Vlajčić, mora pooštriti, pa su tako dogovorene nove mjere u suzbijanju kuge.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
1: Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano objavio je da hrvatski kapetan Luka Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom na jednu godinu. Hrvatska legenda nastavlja i ne ide u mirovinu uz formalno zeleno svjetlo dano klubu, napisao je Romano na društvenim mrežama. Modrić je prošle sezone u dresu Rossonera upisao 34 nastupa uz 2 pogotka i 3 asistencije. Ostankom u Milanu postao bi najstariji igrač u povijesti kluba. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 22 stupnja Celzijeva u Splitu, 20 u Rijeci, 18 u Zagrebu, 17 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoji pljusak. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Džajini Makeba. Pjesma inače slavi Makebin glas, njezinu borbu za slobodu i njezino nasljeđe, njezinu ljepotu i njezinu snagu. Kad smo već kod slavlja, postoje ti neki jubileji za koje ne trebaju ni torte ni svječice. Tako je Koprivničanac Davor Rajković prošli tjedan krv dao 100. put i time ušao u županijski klub 100 dobrovoljnih darivatelja. Prvi put krv darovao još 2000. godine i od tad se akcijama redovito odaziva. Tako da je to podsjetnik, jedno darivanje traje otprilike pola sata, a jedna doza krvi može pomoći čak trima osobama. Čestitamo Davoru, dobrodošao u klub i ponosite se s time, gospod Davor. Razmoz u nastavku i In the Shadows.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

0: dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Ovo je Drava Plus.
1: 8:30, nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj tekmi uoči nove sezone. Junak susreta u slovenskom Radomlju bio je Marko Petrović, koji je postigao oba pogotka za koprivničku momčad, a trener Mario Gregurina ponovno je podijelio minutažu svim raspoloživim igračima. Generalnu provjeru pred početak prvenstva Slaven Belupa, odnosno Slaven Belupo, imat će u subotu protiv Sesveta na Apašu. Nova sezona Super Sport HNL-a za koprivničku momčad počinje gostovanjem kod Dinama na Maksimiru 1. kolovoza. Više donosimo u vijestima.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Bang Bang do kosti, Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night i Pitbull u nastavku Feel This Moment za fenomenalno i dobro jutro na Dravi.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva €1,39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Do kraja srpnja u Robin marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg €1,69. Lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Što?
1: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

Lipovci i Lovrinac. Eto, kad nam neko dođe u Hrvatsku i odmah vrišti od sreće, šoka i oduševljenja. Tak je bilo i sa Will Smithom. Došao je u Hrvatsku, sjeo lijepo u Neveru. Za volanom ga je dočekao Rimac osobno i nakon što je aktivirao ubrzanje auta s gotovo 2000 konjskih snaga, Smith je na suvozačkom sjedalu vrištao i vrištao i priznao da u životu apsolutno nikad nije doživio ništa takvo. Nevera do stotke stiže za manje od 2 sekunde, pa možemo eto reći da mu je Hrvatska u manje od 2 sekunde potpuno promijenila izraz lica. I stvarno, nakon ovog nema smisla da sad pustimo ikoga drugog. Will Smith, Getting Jiggy With It. Jel može? Može.

Bombini.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Oh, posljednji trzaj jutra na Dravi. 9 je sati, vrijeme je za vijesti. Prije toga kratko, Koprivnica sunčana. Trenutačno 18 stupnjeva, maksimalac danas ispod 30, bit će 26 stupnjeva. Dakle, laganini i uživancija.
0: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
1: Udruga slijepih dobiva novo vozilo za prijevoz korisnika, a više o svemu zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija osigurala je 20.000 eura za nabavu novog službenog vozila županijskoj udruzi slijepih. Sporazum o donaciji u prostorijama županijske uprave potpisali su župan Tomislav Golubić i predsjednik udruge Mario Šutalo. Novo vozilo koristit će se za prijevoz i uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama na području cijele županije, čime će se unaprijediti dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga. Govore to iz županijske uprave. Župan Golubić istaknuo je da je riječ o ulaganju koje će članovima udruge omogućiti veću samostalnost i lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, naglasivši da će županija i u buduće biti partner u provedbi programa namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Predsjednik udruge Mario Šutalo zahvalio je na potpori te poručio da će novo vozilo omogućiti sigurniji i pouzdaniji prijevoz članova, kao i brži odgovor na njihove potrebe. Podsjetimo, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije djeluje od 1954. godine, a među prvima je u Hrvatskoj uvela uslugu videće pratnje, te danas pruža i uslugu osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Na Peteranskoj cesti u Koprivnici u noći s ponedjeljka na utorak, malo prije 3 sata, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil koprivničkih registracija koji je vozio 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima jer nije dostavio dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima B kategorije. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača je privremeno oduzet osobni automobil. Vozač je i uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku nadležni sud je vozaču izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci, a vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske. Slaven Belupo je dobio novo pojačanje u veznom redu. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je 20-godišnji ofenzivni veznjak Lovre Lončar koji dolazi iz Hajduka. Lončar je nogometnu karijeru započeo u Velebitu iz Benkovca, a već s 12 godina otišao je u Hajduk gdje je prošao sve mlađe uzraste te nastupao za Hrvatske u 16 i u 17 reprezentacije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u USKOK-u iz Klisa, a nakon povratka u Split odlučio je prihvatiti ponudu Slaven Belupa gdje će po oporavku od trenutačne ozljede konkurirati za svoj debi u Supersport HNL-u.
3: S 12 godina prišao sam u Hajduk, prošao sam praktički sve mlađe uzraste sve do juniora i sad prvu godinu seniorskog nogometa proveo sam na posudbi u USKOK-u iz Klisa i dosta mi je pomoglo kao prilagodba na seniorski nogomet i evo sad sam tu u Slaven Belupu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
2: Dobru igru prikazao je u Klisu gdje u nešto više od 20 utakmica postigao 10 pogodaka.
3: Dosta dobro,

0: mogućnost produljenja na još jednu sezonu.
1: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Panic at the Disco i High Hopes za početak ovog dnevnog rasporeda na Dravi, 9:10. Ako se od sutra navečer s kampusa bude čulo nešto više svega, bubnjeva, gitara, basova, sintića, deranja, pjevanja, razlog je 15. Rock Live Festival. Trajat će od sutra do subote, okupit će više od 25 izvođača. Program prvog dana počinje u 19:30. Nastupaju Mortal Kombat, Kawasaki Trip, Sixpack, Petar Punk, Seljačka buna, Raspad sistema. U petak i subotu program se odvija na više stageova uz dnevne sadržaje i večernje koncerte. Dnevni sadržaj, dakle sve radionice, su besplatni. Tako da evo, svi vi koji živite u blizini kampusa i naravno u Koprivnici sad barem, još jedan put ste čuli i znate zašto će bas tijekom sljedeća tri dana imati novu koprivničku adresu.

0: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu. Posjetite trgovine Manna.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
6: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
7: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 eura.
6: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
7: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Radio koji s tobom živi.

0: je Drava Plus.
1: 9:30, obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije održat će se 18. i 19. rujna i to ponovno na trgu Josipa Jurija Strossmayera u Križevcima. Odluka je donesena na sastanku organizacijskog odbora u županijskoj upravi. A predsjednik odbora i župan Tomislav Golubić istaknuo je kako će se zadržati prošlogodišnji koncept održavanja sajma u središtu grada, koji se pokazao uspješnim za izlagače i za posjetitelje. Županija, partner ovogodišnjeg sajma, bit će Krapinsko-zagorska, a uz izlagački dio posjetitelje očekuju gastrofestival, stručna predavanja, radionice i kulturno-zabavni program. Svi zainteresirani izlagači, vrijeme je da se prijavite za sudjelovanje putem Županijske obrtničke komore.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
5: Drava.

All Star doveli nas do 9:50. I sad ćemo s jednom zanimljivosti završiti ovih zadnjih 10 minuta. Zamislite da ste u avionu punom argentinskih navijača. Čekate rezultat finala, naravno, svjetskog prvenstva, a jedina osoba koja ima informacije je španjolski pilot. E, to se uistinu i dogodilo. Preko razglasa je čovjek lijepo objasnio svima da je utakmica bila neizvjesna do kraja produžetaka, a zatim počeo čestitati našim argentinskim prijateljima i kabina je ono eksplodirala od veselja sve dok čovjek nije završio rečenicu riječima jer je Španjolska osvojila svjetsko prvenstvo. To već znamo da je Španjolska pobjedila. A u toj snimci iz aviona se u nekoliko sekundi čuje kako avion iz potpunog slavlja, naravno ljudi u avionu, iz potpunog slavlja prelazi u potpunu tišinu. Hrabar čovjek je taj pilot, hrabar itekak.

0: turn to dust all that I adore.
1: Bastili, Things We Lost in Fire. Minuta do 10 sati nas dijeli. Koprivnica je sunčana na 22 stupnja. Još ovo prije podne u Hrvatskoj bit će većinom sunčano, poslije podne ponegdje tek rijetko moguć pljusak. Temperatura dnevna danas ide do maksimalnih 26 stupnjeva, definitivno se lakše diše. Stigli smo i do 10 sati, vrijeme za vijesti.
2: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su to iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno uz potporu vojske. Resorni ministar David Vlajčić jučer je najavio.
3: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog. Na tu je dužnost imenovao general bojnika Mihajla Drapatija. Potez je uslijedio manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, što je ranije izazvalo prosvjede diljem zemlje.
4: Oleksandar
2: Sirski dokazao se Ukrajini tijekom obrane Kijeva, tijekom ofenzive u Harkivu, kao i u operaciji u Kursku. Prešli smo dug put, obrana Ukrajine se nastavlja i mora se poštivati dostojanstvo svakog ratnika. Hrvatski tenisač Borna Gojo uspješno je započeo nastup na američkom Bloomfield Hills Challengeru. Nakon skoro sat i pol vremena igre, naš je tenisač pobjedio domaćina, Amerikanca Sebastiana Gorznija sa 6-2, 6-2 u setovima. Belgijanski biciklist Evenepoel osvojio je 16. etapu Tour de France voženu od Eviana do Tonona, čime je stigao do 76. pobjede u karijeri. Belgijanac je iza sebe na drugom mjestu ostavio Slovenca Tadeja Pogačara, koji je bio sporiji 28 sekundi, ali koji u ukupnom poretku i dalje vodi. Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 24 u Rijeci, u Zagrebu 22, u Osijeku 21. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne u unutrašnjosti rijetko moguć pokoj i pljusak. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, lokalno jaka s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Ako volite knjige, ploče, rukotvorine ili jednostavno volite onako dobro kopati po stvarima i po buvljaku, onda u subotu se u Koprivničkom gradskom parku, znajte, održava prvo ovogodišnja ljetna tržnica knjiga. Od 9 do 12 sati knjižnica će prodavati otpisane i darovane knjige već od 1 eura. Svoju ponudu mogu donijeti apsolutno svi, stripovi, CD-i, odjeća, rukotvorine, što god imate. Prijave nisu potrebne, ali ako je odlučite doći, ponijeti sa sobom stvari koje biste prodavali ili razmjenjivali možda, morate ponijeti vlastiti stol ili stalak. Tržnica će biti na šetnici u hladu, stabala, a u slučaju kiše, pa neće se održati naravno.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio.

0: Drava Plus.
1: 10 nam je sat i 30 minuta, vrijeme za još jednu Dravu Plus. Za mjesec dana bruji već Koprivnica, o tome održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, a to je Renesansni festival. Što nas ove godine čeka? Rekla nam Milana Miletić, direktorica turističke zajednice grada Koprivnice.
2: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za Renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je Renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program. Jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
1: Naravno, više o svemu saznajte danas u vijestima za pola sata.
0: Ovo je Drava Plus. Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Do kraja srpnja u Robin Marketima potražite svježe voće i povrće po super cijenama. Tikvica 1 kg 59 centi. Paprika bavura 1 kg euro i 69 centi. Lubenica 1 kg 49 centi.
3: Robina je više.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90.

Sunce nam je osvijetlilo i Koprivnicu i to baš onako u punom puncatom sjaju, makar kažu poslije podne, oh, moglo bi biti kiše, ali o tom potom, o tom će pričat s vama i Bojan. Za kraj smjene, evo nam jedno lijepo priznanje za susjede nam Varaždince, njima isto sunce osvijetlilo sve. Britanski Rolling Stone uvrstio je Špancir Fest među događaje koje ovog ljeta vrijedi posjetiti u Hrvatskoj. Inače, ovogodišnje izdanje održava se od 21. do 30. kolovoza, a tijekom tih 10 dana najavljuju više od 600 programa. Da, to je to. Za mene danas dosta. Odjavljujem se. Ostavljam vas Bojanu. May the horse be with you.

0: 59. U nastavku vremenske prognoze, danas pretežno sunčano, prije podne još mjestimice umjerena i povećana na oblaka, zatim i umjeren razvoj oblaka koji je lokalno moguć posvuda, pa tako i kod nas ovdje u Podravini, uz pokoj kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slaba, maksimalna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 11 je sati točno. Dobrodošli u vijesti. U punom su jeku pripreme za renesansni festival. Na ovogodišnje 19. izdanje manifestacije dolazi više od 1300 sudionika. Više znam Sonja Kukovec.
2: Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
3: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program, jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
2: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
3: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
2: Podsjetimo na kraju da je renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije održat će se 18. i 19. rujna u Križevcima. Odlučeno je to na sastanku organizacijskog odbora održanom u županijskoj upravi. Sajam će se i ove godine održati na trgu Josipa Jurija Strossmayera, nakon što se prošlogodišnje preseljenje izlagačkog prostora u središte grada pokazalo uspješnim i za izlagače i za posjetitelje. Predsjednik organizacijskog odbora i župan Tomislav Golubić istaknuo je da će se nastaviti s tim konceptom. Ovogodišnja županija partner bit će Krapinsko-zagorska, koja će predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i kulturnu baštinu. Uz izlagački dio program će obuhvatiti gastrofestival, stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje za sve generacije. Organizatori pozivaju zainteresirane izlagače da se prijave i iskoriste priliku za predstavljanje svojih proizvoda i usluga te ostvarivanje novih poslovnih suradnji. Prijave i dodatne informacije dostupne su u Županijskoj obrtničkoj komori, koja je tehnički organizator sajma. Koprivnička policija je privremeno oduzela još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima. Naime, u ponedjeljak navečer u ulici Pavla Kanižaja u Koprivnici uhvaćen je 15-godišnjak koji je vozio romobil čija snaga elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnog vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da su za promet na hrvatskim cestama dopušteni samo električni romobili bez sjedećeg mjesta, snage do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju prejakim ili prebrzim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
4: Bile su dvije situacije, oba dva iz drugog auta, a ništa, našao sam

0: Dio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će najjači sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat.
1: Hvala Sonja na ovim vijestima, iduće vijesti Radio Drave su u 13 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: ćemo se malo spustiti, mali predah, a onda nam stiže Luj Jakalić.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u konfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikrica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
3: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus čevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
7: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Drava!

0: Coldplay i Feels Like I'm Falling in Love. 11 sati i 30 minute. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija osigurala je 20.000 eura za nabavu novog službenog vozila županijskoj udruzi slijepih. Sporazum o donaciji u prostorijama županijske uprave potpisali su župan Tomislav Golubić i predsjednik udruge Mario Šutalo. Novo vozilo koristit će se za prijevoz i uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama na području cijele županije, čime će se unaprijediti dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga. Župan Golubić istaknuo je kako je riječ o ulaganju koje će članovima udruge omogućiti veću samostalnost i lakše obnavljanje svakodnevnih aktivnosti, naglasivši da će županija i u buduće biti partner u provedbi programa namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Više naravno na našem portalu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
5: kada te pogodi pjesma.
4: Stiže stvar samo za tebe.

ponovno u Hrvatskoj pogodile one ljetne gužve. Na autocestama se ponovno stvaraju kolone, posebno pred naplatnim postajama, pogotovo ako recimo idete na more u nešto kasnijem terminu. Problem se, nažalost, ponavlja evo svake turističke sezone. Stalno isti prizori, a već se godinama upozorava da bi ga se barem djelomično moglo riješiti uvođenjem vinjeta, ali eto, nije se još dogodilo. Vinjete, doduše, nisu čarobno rješenje za ljetne kolone, s obzirom da mi stvarno fakat imamo previše automobila na našim cestama, ali mogu malo pomoći, jel? Kod nas u Podravini za sad 1A, sve okej. Ariana Grande u nastavku i Twilight Zone.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Jakovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređeni park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Ministarstvo rada donijelo odluku o zapošljavanju osobnih asistenata, ukrajinski predsjednik smijenio zapovjednika oružanih snaga, Dinamo remizirao s Tunom u kvalifikacijama za Ligu prvaka, uzvrat sljedećeg utorka na Maksimiru.
3: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donijelo je odluku o zapošljavanju osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država. Cilj je osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je podrška potrebna. U sustavu je trenutno 3400 osobnih asistenata, a procjenjuje se da ih je potrebno još 2000, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
7: Osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
3: Media Servis. Vijesti.
6: Hrvatsko svinjogojstvo nalazi se na rubu potpunog bankrota, poručili su iz Hrvatske poljoprivredne komore nakon što je resorno ministarstvo najavilo nove mjere u suzbijanju afričke svinjske kuge. U priopćenju ističu kako je završilo razdoblje razumijevanja za procese unutar ministarstva i kako poljoprivrednici više ne mogu tolerirati neučinkovitost. Dodaju kako nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, te prozivaju ministarstvo da tolerira opstrukciju dijela lovačkih društava. Pozivaju ministarstvo da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira, te da, ako lovačka društva ne isporučuju rezultate, država aktivira profesionalne snage, ako je potrebno, uz potporu vojske. Resorni ministar David Blajčić jučer je najavio.
8: Izrazito jedan pojačan odstrel, pojačana prisutnost svih lovaca kako bi se jednostavno zaustavilo daljnje širenje populacije divljih svinja, a samim time i zaraženih divljih svinja. Jedan pojačan nadzor svih staništa, svih lovišta.
3: Media Servis. Vijesti.
6: U Zagrebu se održava konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Cilj je veće uključivanje mladih Hrvata iz cijeloga svijeta u oblikovanje politika i programa namijenjenih hrvatskom iseljeništvu. Savjet tako okuplja mlade predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatsko iseljeništvo. Savjet mladih moći će iznositi prijedloge, potrebe i ideje, a cilj je ojačati povezanost s Hrvatskom. Izjavu državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa te premijera Andreja Plenkovića prenosi HRT.
9: Očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu, očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
10: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako ju gledate samo preko interneta, nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije.
0: Media servis. Vijesti.
6: Saveznici Irana, jemenski

0: Супермен и Бетмен, ако треба.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
4: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
4: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
4: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Venezuela. Nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, Renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
2: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program. Jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
1: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
2: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
1: Podsjetimo na kraju da je Renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži. Svinjska lopatica 2,29. Domaća šljiva euro 39. Kaplus ćevapčići 810 grama 3,99. A Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
2: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
2: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
3: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
2: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
3: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim Vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Do kraja srpnja Robin Marketi dobavljač mjeseca Jamnica nude vam Jana voda pakiranje 6 komada litra i pol, 5,19 €. Sky Cola litra i pol, 1,29 €. Jana ledeni čaj više vrsta litra i pol, 1,59 €.
5: Robina je više.
6: Drava.
7: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Dakle, Parni Valjak ima novu stvar, novi single, zove se Sati. Kad smo već kod sata, 14 sati i 31 minuta, već malo kasnimo, idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Raste broj vozača kojima policija privremeno oduzima vozila zbog ponavljanja najtežih prometnih prekršaja. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u prvih 6 mjeseci ove godine na području Republike Hrvatske privremeno je oduzeto gotovo 380 vozila, dok je od uvođenja ove mjere prije 7 godina oduzeto više od 3000 automobila i motocikala. Mjera se primjenjuje kod najtežih prekršaja poput vožnje bez vozačke dozvole, upravljanja vozilom unatoč zabrane ili drugih postupaka kojima se ozbiljno ugrožava sigurnost u prometu. Nakon policijskog oduzimanja, odluka o konačnoj sudbini vozila donosi sud, koji može odlučiti o njegovom vraćanju ili trajnom oduzimanju. U policiji ističu kako je cilj ove mjere ukloniti najopasnije vozače s prometnica i smanjiti broj nesreća s teškim posljedicama. Bogme, frapantna brojka.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pozor, pozor, ljubitelji dobre kupnje! Od idućeg tjedna u trgovini Marijana Antuna Nemčića 4A u Koprivnici počinje veliko sezonsko sniženje. Iskoristite popuste od 20 do čak 50% na odabrani asortiman. Dođite, pronađite svoje favorite i uštedite uz odlične cijene. Trgovina Marijana, kvaliteta, izbor i super popusti na jednom mjestu. Vidimo se od idućeg tjedna!
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.

je bio Jack Hodek i Sam. 14 sati 53 su minute. U nastavku Love It Royce Van, I'm So Tired. A bit će s nama i James Arthur Blindside. U 15.00 čeka nas naša Sonja Kukovec s novim vijestima. Bolje da požurimo, ona ne voli dugo čekat. Čujemo se u tri ljudi, bok!

0: vremenska prognoza danas do kraja dana još uz umjerenu na oblaku i maksimalnu temperaturu zraka oko 26 celzijevih stupnjeva. Sutra pa da vidimo promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, tako kaže vremenska prognoza, maksimalna temperatura oko 27 celzijevih stupnjeva. Nadam se da će ipak vrijeme poslužiti do kraja tjedna.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. U punom su jeku pripreme za renesansni festival. Na ovogodišnje 19. izdanje manifestacije dolazi više od 1300 sudionika. Više zna Sonja Kukovec.
2: Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
3: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program. Jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
2: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
3: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
2: Podsjetimo na kraju da je renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj. Podravka Agri uspješno je završila ovogodišnju žetvu ječma i pšenice na oranicama Belja, Vupika i Pika Vinkovci, ostvarivši vrlo dobre proizvodne rezultate. Na više od 9000 hektara pod ovim kulturama ostvareni su visoki prinosi i kvaliteta zrna, a posebno se ističe ječam s rekordnim prinosom od 7,9 tona po hektaru. To je 7% više nego prošle godine i najbolji rezultat u povijesti proizvodnje ječma u kompanijama Podravke Agri, govore to iz tvrtke. I prinosi pšenice bili su iznad planiranih, zbog čega je žetva završena u predviđenim rokovima. Član uprave Podravke zadužen za ratarstvo Željko Ercek istaknuo je da su dobra priprema, tehnička podrška i optimizirani radni procesi omogućili neometan tijek žetve. Dodao je da ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu, zaštitu usjeva i kvalitetnu organizaciju proizvodnje donose konkretne rezultate. Koprivnička policija je privremeno oduzela još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima. Naime, u ponedjeljak navečer u ulici Pavla Kanižaja u Koprivnici uhvaćen je 15-godišnjak koji je vozio romobil čija snaga elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnog vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da su za promet na hrvatskim cestama dopušteni samo električni romobili bez sjedećeg mjesta, snage do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju prejakim ili prebrzim romobilom propisana je novčana kazna od 130 €. Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
4: Bile su dvije situacije, oba dva iz drugog auta, a ništa, našao sam se na 16 metara, sretno mi se odbila i mogu reći pospremio sam lijepo oba dva puta i to je to, zahvalan sam Bogu na tome. Mislim, to je strašna ekipa, igraju playoff lige prvaka, pokazuju veliku kvalitetu na svakoj poziciji, ali evo, dečki u prvom poluvremenu su odradili odličan posao, nisu praktički uputili udarac prema golu i evo, i mi u drugom poluvremenu smo isto tako nastavili, šteta što smo primili gol samo eto opet pred kraj iz kornera. Ovakav rezultat uvijek dobro dođe ekipi, radi raspoloženje u slačionici i bit će ljepše i trenirati i sve.
2: Trener Mario Gregurina i ovog je puta rasporedio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će najjači sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan. U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U trgovinama Manna ne propustite ljetno sniženje do 50%. Otkrijte još više sniženih artikala po još nižim cijenama. Od sada je sva ljetna dječja odjeća čak 50% povoljnija. Uživajte u ljetu, posjetite trgovine Manna.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar...

0: ako tako, Vakula kaže, nacija se s time slaže. Osim što je fulao, recimo, prognozu za sutra. Neće baš biti pretežno vedro, bit će i padalina, ali o tom potom, o vremenskoj prognozi više u dnevniku za pola sata. Idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Županijski zavod za informatiku i digitalizaciju dobio je svoju internetsku stranicu, statut privremenog ravnatelja te članove upravnog vijeća. Raspisan je i javni natječaj za ravnatelja kojemu će mandat trajati 4 godine. Podsjetimo, riječ je o zavodu koji je županija osnovala na sjednici održanoj krajem lipnja s ciljem održavanja informatičkih sustava, ali i stvaranja digitalnog okruženja koje je sigurno, učinkovito i usmjereno na potrebe građana i javnih institucija. Za privremenog ravnatelja imenovan je Goran Međurečan, dok su u upravno vijeće izabrani Verica Ujlaki kao predsjednica i Dario Jembre kao njezin zamjenik. Kada je pak riječ o javnom natječaju za imenovanje pravog ravnatelja, on je raspisan 17. srpnja i otvoren će biti do petka. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: svinjska lopatica 2,29, domaća šljiva euro 39, kaplušće vapčići 810 grama 3,99, a Gloria kava 500 grama 7,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. U punom su jeku pripreme za renesansni festival. Na ovogodišnje 19. izdanje manifestacije dolazi više od 1300 sudionika. Županijska udruga slijepih dobiva novo vozilo za prijevoz korisnika. Podravka Agri uspješno završila žetvu ječma i pšenice. Koprivnička policija oduzela još jedan prejaki romobil. Iz sporta, Slavenaši remizirali s jakim Šahtarom. Za klub potpisao novi vezni igrač. Ostanite uz nas. Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
2: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održavao od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program. Jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
1: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica Ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
2: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
1: Podsjetimo na kraju da je renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije održat će se 18. i 19. rujna u Križevcima. Odlučeno je to na sastanku organizacijskog odbora održanom u županijskoj upravi. Sajam će se i ove godine održati na trgu Josipa Jurija Strossmayera nakon što se prošlogodišnje preseljenje izlagačkog prostora u središte grada pokazalo uspješnim i za izlagače i za posjetitelje. Predsjednik organizacijskog odbora i župan Tomislav Golubić istaknuo je da će se nastaviti s tim konceptom. Ovogodišnja županija partner bit će Krapinsko-zagorska, koja će predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i kulturnu baštinu. Uz izlagački dio program će obuhvatiti gastrofestival, stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje za sve generacije. Organizatori pozivaju zainteresirane izlagače da se prijave i iskoriste priliku za predstavljanje svojih proizvoda i usluga te ostvarivanje novih poslovnih suradnji. Prijave i dodatne informacije dostupne su u Županijskoj obrtničkoj komori, koja je tehnički organizator sajma. Koprivničko-križevačka županija osigurala je 20.000 eura za nabavu novog službenog vozila Županijskoj udruzi slijepih. Sporazum o donaciji u prostorijama županijske uprave potpisali su župan Tomislav Golubić i predsjednik udruge Mario Šutalo. Novo vozilo koristit će se za prijevoz i uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama na području cijele županije, čime će se unaprijediti dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga. Govore to iz županijske uprave. Župan Golubić istaknuo je da je riječ o ulaganju koje će članovima udruge omogućiti veću samostalnost i lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, naglasivši da će županija i u buduće biti partner u provedbi programa namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Predsjednik udruge Mario Šutalo zahvalio je na potpori te poručio da će novo vozilo omogućiti sigurniji i pouzdaniji prijevoz članova, kao i brži odgovor na njihove potrebe. Podsjetimo, udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije djeluje od 1954. godine, a među prvima je u Hrvatskoj uvela uslugu videće pratnje, te danas pruža i uslugu osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Podravka Agri uspješno je završila ovogodišnju žetvu ječma i pšenice na oranicama Belja, Vupika i Pika Vinkovci, ostvarivši vrlo dobre proizvodne rezultate. Na više od 9000 hektara pod ovim kulturama ostvareni su visoki prinosi i kvaliteta zrna, a posebno se ističe ječam s rekordnim prinosom od 7,9 tona po hektaru. To je 7% više nego prošle godine i najbolji rezultat u povijesti proizvodnje ječma u kompanijama Podravke Agri. Govore to iz tvrtke. I prinosi pšenice bili su iznad planiranih, zbog čega je žetva završena u predviđenim rokovima. Član uprave Podravke zadužen za ratarstvo Željko Ercek istaknuo je da su dobra priprema, tehnička podrška i optimizirani radni procesi omogućili neometan tijek žetve. Dodao je da ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu, zaštitu usjeva i kvalitetnu organizaciju proizvodnje donose konkretne rezultate. Koprivnička policija je privremeno oduzela još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima. Naime, u ponedjeljak navečer u ulici Pavla Kanižaja u Koprivnici uhvaćen je 15-godišnjak koji je vozio romobil čija snaga elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnog vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da su za promet na hrvatskim cestama dopušteni samo električni romobili bez sjedećeg mjesta, snage do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju prejakim ili prebrzim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Na Peteranskoj cesti u Koprivnici u noći s ponedjeljka na utorak, malo prije 3 sata, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil koprivničkih registracija koji je vozio 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima jer nije dostavio dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima B kategorije. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača je privremeno oduzet osobni automobil. Vozač je i uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku nadležni sud je vozaču izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci, a vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
3: Bile su dvije situacije, oba 22. auta, a ništa, našao sam se na 16 metara, sretno mi se odbila i mogu reći, spremio sam lijepo oba dva puta i to je to, zahvalan sam Bogu na tom. Mislim, to je strašna ekipa, igraju playoff lige prvaka, pokazuju veliku kvalitetu na svakoj poziciji, ali evo, dečki u prvom poluvremenu su odradili odličan posao, nisu praktički uputili udarac prema golu i evo, i mi u drugom poluvremenu smo isto tako nastavili, šteta što smo primili gol samo, eto, opet pred kraj iz kornera. Ovakav rezultat uvijek dobro dođe ekipi, radi raspoloženja u slačionici i bit će ljepše i trenirati i sve.
1: Trener Mario Gregurina i ovog je puta rasporedio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će najjači sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat. Slaven Belupo je dobio novo pojačanje u veznom redu. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je 20-godišnji ofenzivni veznjak Lovre Lončar koji dolazi iz Hajduka. Lončar je nogometnu karijeru započeo u Velebitu iz Benkovca, a već s 12 godina otišao je u Hajduk gdje je prošao sve mlađe uzraste te nastupao za Hrvatske u 16 i u 17 reprezentacije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u USKOK-u iz Klisa, a nakon povratka u Split odlučio je prihvatiti ponudu Slaven Belupa gdje će po oporavku od trenutačne ozljede konkurirati za svoj debi u Supersport HNL-u.
4: S 12 godina prišao sam u Hajduk, prošao sam praktički sve mlađe uzraste sve do juniora i sad prvu godinu seniorskog nogometa proveo sam na posudbi u USKOK-u iz Klisa i dosta mi je pomoglo kao prilagodba na seniorski nogomet i evo sad sam tu u Slaven Belupu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
1: Dobru igru prikazao je u Klisu gdje u nešto više od 20 utakmica postigao 10 pogodaka.
4: Dosta dobro, sigurno da može uvijek bolje, ali evo, za prvu sezonu seniorsku sigurno da mogu biti zadovoljan. Mislim da svaki mladi igrač kad krene igra da mu je cilj doći do najvišeg ranga, tako da ja sebe gledam kao nekog ofenzivnog veznjaka, nekakva desetka što bi se reklo, ali dosta utakmica sam proveo i na desnom krilu, tako da snalazim se i na toj poziciji dosta dobro i mogu pokriti što treba.
1: Lončar je rekao i što očekuje od naredne sezone.
4: Pa evo, ja se nadam da će sezona proći dosta dobro, nadam se da će biti bolja nego lani i polako uvesti se u prvoligaški nogomet, sigurno da će trebati malo prilagodbe u početku, ali s vremenom mislim da će to sve biti dobro.
1: Dodajmo da je Lončar sa Slaven Belupom potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
5: I found my old phone today.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, Renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
2: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program. Jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
1: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica Ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
2: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
1: Podsjetimo na kraju da je Renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: You ready, B? Let's go get him.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
2: Bile su dvije situacije, oba dva iz drugog auta, a ništa, našao sam se na 16 metara, sretno mi se odbila i mogu reći, spremio sam lijepo oba dva puta i to je to, zahvalan sam Bogu na tom. Mislim, to je strašna ekipa, igraju playoff lige prvaka, pokazuju veliku kvalitetu na svakoj poziciji, ali evo, dečki u prvom poluvremenu su odradili odličan posao, nisu praktički uputili udarac prema golu i evo, i mi u drugom poluvremenu smo isto tako nastavili, šteta što smo primili gol samo, eto, opet pred kraj iz kornera. Ovakav rezultat uvijek dobro dođe ekipi, radi raspoloženja u slačionici i bit će ljepše i trenirati se.
1: Trener Mario Gregurina i ovog je puta rasporedio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će naći sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo je dobio novo pojačanje u veznom redu. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je 20-godišnji ofenzivni veznjak Lovre Lončar koji dolazi iz Hajduka. Lončar je nogometnu karijeru započeo u Velebitu iz Benkovca, a već 12 godina otišao je u Hajduk gdje je prošao sve mlađe uzraste te nastupao za Hrvatske u 16 i u 17 reprezentacije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Uskoku iz Klisa, a nakon povratka u Split odlučio je prihvatiti ponudu Slaven Belupa gdje će po oporavku od trenutačne ozljede konkurirati za svoj debi u Supersport HNL-u.
3: S 12 godina prišao sam u Hajduk, prošao sam praktički sve mlađe uzraste sve do juniora i sad prvu godinu seniorskog nogometa proveo sam na posudbi u Uskoku iz Klisa i dosta mi je pomoglo kao prilagodba na seniorski nogomet i evo, sad sam tu u Slaven Belupu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
1: Dobru igru prikazao je u Klisu gdje je u nešto više od 20 utakmica postigao 10 pogodaka.
3: Dosta dobro, sigurno da može uvijek bolje, ali evo, za prvu sezonu seniorsku sigurno da mogu biti zadovoljan. Mislim da svaki mladi igrač kad krene igra da moj cilj dođe na višem ranga, tako da ja sebe gledam kao nekog ofenzivnog veznjaka, nekakva desetka što bi se reklo, ali dosta utakmica sam proveo i na desnom krilu, tako da snalazim se i na toj poziciji dosta dobro i mogu pokriti što treba.
1: Lončar je rekao i što očekuje od naredne sezone.
3: Pa evo, ja se nadam da će sezona proći dosta dobro, nadam se da će biti bolja nego lani i polako uvesti se u prvoligaški nogomet, sigurno da će trebati malo prilagodbe u početku, ali s vremenom mislim da će to sve biti dobro.
1: Dodajmo da je Lončar sa Slaven Belupom potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu.
0: Sportske minute.
1: Rukometni klub Podravka službeno je započeo pripreme za novu sezonu, a uoči novih izazova predstavljene su i promjene u stručnom stožeru prve ekipe. Naime, dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranić postaje novi pomoćni trener seniorske ekipe. Pranić je već ranije bio dio stručnog stožera prve ekipe s kojom je osvajao trofeje i nastupao u Europi, a posljednjih sezona uspješno je vodio mlađe uzraste, osvojivši zlato s Podravkom u 18 i broncu s 16 ekipom. Uz klubski angažman trener je i seniorske reprezentacije. U stručni stožer vraća se i kondicijski trener Nikola Golub koji će biti zadužen za tjelesnu pripremu ekipe. Golub je već proveo 5 sezona u Koprivnici te s klubom osvajao trofeje. S druge strane, Podravku napuštaju kondicijski trener Jovan Novaković i pomoćni trener Marko Brezić. Novaković je u 2 sezone osvojio 2 naslova prvakinja Hrvatske i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone sudjelovao u osvajanju 3 prvenstvena naslova i 3 kupa Hrvatske, te nastupima u završnicama europskih natjecanja. treba spomenuti da su se nakon ljetnog odmora rukometašice okupile ponovno u Koprivnici na prvom zajedničkom sastanku s vodstvom kluba i stručnim stožerom predvođenim glavnim trenerom Ivicom Obrvanom. Predstavljen je plan priprema, raspored treninga i aktivnosti koje ekipu očekuju do početka sezone. Kako govore iz rukometnog kluba Podravka, ciljevi za novu sezonu ostaju isti. Osvajanje dvostruke krune u domaćim natjecanjima i što bolji rezultat na europskoj sceni.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prolazeći Istrom, osim ovaca i koza koje slobodno pasu, zasigurno ćete naići na autohtono istarsko govedo boškarin, koje je uglavnom služilo za oranje i vuču zaprežnih kola, a izrazito je mirne i poslušne naravi. Kako bi se ova pasmina stabilizirala u svojem broju, u Istri se provodi program trajne zaštite istarskog goveda, poneprije i zbog gastronomskog korištenja boškarinova mesa u istarskim ugostiteljskim objektima. A upravo je to meso, zbog svoje autentičnosti, zaštićeno oznakom izvornosti. Krajem srpnja na Kovlju u Kanfanaru se održava tradicionalna smotra istarskih volova, na koje se biraju najljepši, najteži i najposlušniji vol. A na sajmištu je uređen i park istarskog vola kao mjesto edukacije o zaštićenoj pasmini. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Kava i najbolje društvo, uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, Renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
2: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program i jednako tako povećat ćemo i program za djecu. Imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
1: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
2: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
1: Podsjetimo na kraju da je Renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj.
0: Ovo je InfoSat.

0: Šta je mi dalje?
1: Ovo je Infosat.
2: Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije održat će se 18. i 19. rujna u Križevcima. Odlučeno je to na sastanku organizacijskog odbora održanom u županijskoj upravi. Sajam će se i ove godine održati na trgu Josipa Jurija Strossmayera, nakon što se prošlogodišnje preseljenje izlagačkog prostora u središte grada pokazalo uspješnim i za izlagače i za posjetitelje. Predsjednik organizacijskog odbora i župan Tomislav Golubić istaknuo je da će se nastaviti s tim konceptom. Ovogodišnja županija partner bit će Krapinsko Zagorska, koja će predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i kulturnu baštinu. Uz izlagački dio program će obuhvatiti gastrofestival, stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje za sve generacije. Organizatori pozivaju zainteresirane izlagače da se prijave i iskoriste priliku za predstavljanje svojih proizvoda i usluga te ostvarivanje novih poslovnih suradnji. Prijave i dodatne informacije dostupne su u Županijskoj obrtničkoj komori, koja je tehnički organizator sajma.
1: Ovo je Infosat.
2: Koprivničko-križevačka županija osigurala je 20.000 eura za nabavu novog službenog vozila Županijskoj udruzi slijepih. Sporazum o donaciji u prostorijama županijske uprave potpisali su župan Tomislav Golubić i predsjednik udruge Mario Šutalo. Novo vozilo koristit će se za prijevoz i uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama na području cijele županije, čime će se unaprijediti dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga. Govore to iz županijske uprave. Župan Golubić istaknuo je da je riječ o ulaganju koje će članovima udruge omogućiti veću samostalnost i lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, naglasivši da će županija i u buduće biti partner u provedbi programa namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Predsjednik udruge Mario Šutalo zahvalio je na potpori te poručio da će novo vozilo omogućiti sigurniji i pouzdaniji prijevoz članova, kao i brži odgovor na njihove potrebe. Podsjetimo, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije djeluje od 1954. godine, a među prvima je u Hrvatskoj uvela uslugu videće pratnje, te danas pruža i uslugu osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama.
1: Ovo je Info

0: se.
1: Ovo je Infosat.
2: Podravka Agri uspješno je završila ovogodišnju žetvu ječma i pšenice na oranicama Belja, Vupika i Pika Vinkovci, ostvarivši vrlo dobre proizvodne rezultate. Na više od 9000 hektara pod ovim kulturama ostvareni su visoki prinosi i kvaliteta zrna, a posebno se ističe ječam s rekordnim prinosom od 7,9 tona po hektaru. To je 7% više nego prošle godine i najbolji rezultat u povijesti proizvodnje ječma u kompanijama Podravke Agri. Govore to iz tvrtke. I prinosi pšenice bili su iznad planiranih, zbog čega je žetva završena u predviđenim rokovima. Član uprave Podravke zadužen za ratarstvo Željko Ercek istaknuo je da su dobra priprema, tehnička podrška i optimizirani radni procesi omogućili neometan tijek žetve. Dodao je da ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu, zaštitu usjeva i kvalitetnu organizaciju proizvodnje donose konkretne rezultate.
1: Ovo je Infosat.
2: Koprivnička policija je privremeno oduzela još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima. Naime, u ponedjeljak navečer u ulici Pavla Kanižaja u Koprivnici uhvaćen je 15-godišnjak koji je vozio romobil čija snaga elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnog vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da su za promet na hrvatskim cestama dopušteni samo električni romobili bez sjedećeg mjesta, snage do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju prejakim ili prebrzim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura.
1: Ovo je Infosat.
2: Na Peteranskoj cesti u Koprivnici u noći s ponedjeljka na utorak, malo prije 3 sata, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil koprivničkih registracija koji je vozio 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima jer nije dostavio dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima B kategorije. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača je privremeno oduzet osobni automobil. Vozač je i uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku nadležni sud je vozaču izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci, a vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.
1: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
2: Bile su dvije situacije, oba dva iz drugog auta, a ništa, našao sam se na 16 metara, sretno mi se odbila i mogu reći pospremio sam lijepo oba dva puta i to je to, zahvalan sam Bogu na tome. Mislim, to je strašna ekipa, igraju playoff lige prvaka, pokazuju veliku kvalitetu na svakoj poziciji, ali evo, dečki u prvom poluvremenu su odradili odličan posao, nisu praktički uputili udarac prema golu i evo, i mi u drugom poluvremenu smo isto tako nastavili, šteta što smo primili gol samo eto opet pred kraj iz kornera. Ovakav rezultat uvijek dobro dođe ekipi, radi raspoloženje u slačionici i bit će ljepše i trenirati i sve.
1: Trener Mario Gregurina i ovog je puta rasporedio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će najjači sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Slaven Belupo je dobio novo pojačanje u veznom redu. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je 20-godišnji ofenzivni veznjak Lovre Lončar koji dolazi iz Hajduka. Lončar je nogometnu karijeru započeo u Velebitu iz Benkovca, a već s 12 godina otišao je u Hajduk gdje je prošao sve mlađe uzraste te nastupao za Hrvatske u 16 i u 17 reprezentacije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u USKOK-u iz Klisa, a nakon povratka u Split odlučio je prihvatiti ponudu Slaven Belupa gdje će po oporavku od trenutačne ozljede konkurirati za svoj debi u Supersport HNL-u.
2: S 12 godina prišao sam u Hajduk, prošao sam praktički sve mlađe uzraste sve do juniora i sad prvu godinu seniorskog nogometa proveo sam na posudbi u USKOK-u iz Klisa i dosta mi je pomoglo kao prilagodba na seniorski nogomet i evo sad sam tu u Slaven Belupu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
1: Dobru igru prikazao je u Klisu gdje je u nešto više od 20 utakmica postigao 10 pogodaka.
2: Dosta dobro, sigurno da može uvijek bolje, ali evo, za prvu sezonu seniorsku sigurno da mogu biti zadovoljan. Mislim da svaki mladi igrač kad krene igra da mu je cilj doći do najvišeg ranga, tako da ja sebe gledam kao nekog ofenzivnog veznjaka, nekakva desetka što bi se reklo, ali dosta utakmica sam proveo i na desnom krilu, tako da snalazim se i na toj poziciji dosta dobro i mogu pokriti što treba.
1: Lončar je rekao i što očekuje od naredne sezone.
2: Pa evo, ja se nadam da će sezona proći dosta dobro, nadam se da će biti bolja nego lani i polako uvesti se u prvoligaški nogomet, sigurno da će trebati malo prilagodbe u početku, ali s vremenom mislim da će to sve biti dobro.
1: Dodajmo da je Lončar sa Slaven Belupom potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu.
0: Ovo je Info.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Večernji domestik. Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
2: Bile su dvije situacije, oba dva iz drugog auta, a ništa, našao sam se na 16 metara, sretno mi se odbila i mogu reći pospremio sam lijepo oba dva puta i to je to, zahvalan sam Bogu na tom. Mislim, to je strašna ekipa, igraju playoff lige prvaka, pokazuju veliku kvalitetu na svakoj poziciji, ali evo, dečki u prvom poluvremenu su odradili odličan posao, nisu praktički uputili udarac prema golu i evo, i mi u drugom poluvremenu smo isto tako nastavili, šteta što smo primili gol samo, eto, opet pred kraj iz kornera. Ovakav rezultat uvijek dobro dođe ekipi, radi raspoloženja u slačionici i bit će ljepše i trenirati sve.
1: Trener Mario Gregurina i ovog je puta rasporedio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će najjači sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat.
0: Sportske minute.
1: Slaven Belupo je dobio novo pojačanje u veznom redu. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je 20-godišnji ofenzivni veznjak Lovre Lončar koji dolazi iz Hajduka. Lončar je nogometnu karijeru započeo u Velebitu iz Benkovca, a već 12 godina otišao je u Hajduk gdje je prošao sve mlađe uzraste te nastupao za Hrvatske u 16 i u 17 reprezentacije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Uskoku iz Klisa, a nakon povratka u Split odlučio je prihvatiti ponudu Slaven Belupa gdje će po oporavku od trenutačne ozljede konkurirati za svoj debi u Supersport HNL-u.
3: S 12 godina prišao sam u Hajduk, prošao sam praktički sve mlađe uzraste sve do juniora i sad prvu godinu seniorskog nogometa proveo sam na posudbi u Uskoku iz Klisa i dosta mi je pomoglo kao prilagodba na seniorski nogomet i evo, sad sam tu u Slaven Belupu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
1: Dobru igru prikazao je u Klisu gdje je u nešto više od 20 utakmica postigao 10 pogodaka.
3: Dosta dobro, sigurno da može uvijek bolje, ali evo, za prvu sezonu seniorsku sigurno da mogu biti zadovoljan. Mislim da svaki mladi igrač kad krene igra da moj cilj dođe na najvišem rangu, tako da ja sebe gledam kao nekog ofenzivnog veznjaka, nekakva desetka što bi se reklo, ali dosta utakmica sam proveo i na desnom krilu, tako da snalazim se na toj poziciji dosta dobro i mogu pokriti što treba.
1: Lončar je rekao i što očekuje od naredne sezone.
3: Pa evo, ja se nadam da će sezona proći dosta dobro, nadam se da će biti bolja nego lani i polako uvesti se u prvoligaški nogomet, sigurno da će trebati malo prilagodbe u početku, ali s vremenom mislim da će to sve biti dobro.
1: Dodajmo da je Lončar sa Slaven Belupom potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu.
0: Sportske minute.
1: Rukometni klub Podravka službeno je započeo pripreme za novu sezonu, a uoči novih izazova predstavljene su i promjene u stručnom stožeru prve ekipe. Naime, dosadašnji voditelj škole rukometa Antonio Pranić postaje novi pomoćni trener seniorske ekipe. Pranić je već ranije bio dio stručnog stožera prve ekipe s kojom je osvajao trofeje i nastupao u Europi, a posljednjih sezona uspješno je vodio mlađe uzraste, osvojivši zlato s Podravkom u 18 i broncu s 16 ekipom. Uz klubski angažman, trener je i hrvatske seniorske reprezentacije. U stručni stožer vraća se i kondicijski trener Nikola Golub koji će biti zadužen za tjelesnu pripremu ekipe. Golub je već proveo 5 sezona u Koprivnici te s klubom osvajao trofeje. S druge strane, Podravku napuštaju kondicijski trener Jovan Novaković i pomoćni trener Marko Brezić. Novaković je u 2 sezone osvojio 2 naslova prvakinja Hrvatske i 2 kupa Hrvatske, dok je Brezić tijekom 3 sezone sudjelovao u osvajanju 3 prvenstvena naslova i 3 kupa Hrvatske te nastupima u završnicama europskih natjecanja. Treba spomenuti da su se nakon ljetnog odmora rukometašice okupile ponovno u Koprivnici na prvom zajedničkom sastanku s vodstvom kluba i stručnim stožerom predvođenim glavnim trenerom Ivicom Obrvom. očekivanom. Predstavljen je plan priprema, raspored treninga i aktivnosti koje ekipu očekuju do početka sezone. Kako govore iz rukometnog kluba Podravka, ciljevi za novu sezonu ostaju isti. Osvajanje dvostruke krune u domaćim natjecanjima i što bolji rezultat na europskoj sceni.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. U punom su jeku pripreme za renesansni festival. Na ovogodišnje 19. izdanje manifestacije dolazi više od 1300 sudionika. Županijska udruga slijepih dobiva novo vozilo za prijevoz korisnika. Podravka Agri uspješno završila žetvu ječma i pšenice. Koprivnička policija oduzela još jedan prejaki romobil. Iz sporta, Slavenaši remizirali s jakim Šahtarom. Za klub potpisao novi vezni igrač. Ostanite uz nas. Za mjesec dana održat će se jedna od najautentičnijih povijesno-turističkih manifestacija u ovom dijelu Europe, renesansni festival. Naš će grad tako ponovno biti pretvoren u živopisnu renesansnu kulisu ispunjenu vitezovima, majstorima gotovo zaboravljenih zanata, dvorskim ludama, srednjovjekovnim glazbenicima i mirisima jela pripremljenih prema stoljećima starim recepturama. Najavila nam je to direktorica turističke zajednice grada Koprivnice, Lana Miletić.
2: Pa evo, u punom jeku su nam pripreme za renesansni festival ovogodišnji koji se održava od 20. do 23. kolovoza. U pripremi je raznolik program po kojem je renesansni festival i prepoznat do sada. Ovo je 19. izdanje. Imat ćemo više od 1300 sudionika iz 13 različitih zemalja koji će nam pokazivati svoje vještine i umijeća kako starih zanata, tako mačevanja, jahanja na konjima i borbe na konjima, tako da šarolik program, jednako tako povećat ćemo i program za djecu, imamo nekih malih iznenađenja, odnosno noviteta koje ćemo vam uskoro i predstaviti.
1: Po prvi puta istog vikenda održavat će se i završnica ljeta na Zrinskom, pa će grad istodobno ponuditi dva potpuno različita, ali sadržajno komplementarna doživljaja. Autentično putovanje u prošlost unutar renesansnih bedema te suvremeni glazbeni i eno program u gradskom parku, dodaje Miletić.
2: Ove godine produljili smo program Ljeta na Zrinskom, tako da zajedno za vrijeme trajanja renesansnog festivala paralelno ćemo imati i program završetka Ljeta na Zrinskom. Ovdje se radi o ovovjekovnom programu, odnosno program renesansnog festivala ostaje unutar bedema. Međutim, zaključili smo da želimo još više toga ponuditi i da želimo živjeti i sam centar grada, tako da će u gradskom parku biti bistro u parku, vinsko pivska priča sa prigodnim zalogajima, a tijekom petka i subote očekuju nas i koncerti Sergeja Četkovića, odnosno Prljavog kazališta, za završetak Ljeta na Zrinskom.
1: Podsjetimo na kraju da je renesansni festival 8 godina za redom osvojio prestižnu nagradu Hrvatske turističke zajednice Simply the Best, čime se svrstao među najnagrađivanije turističke manifestacije u Hrvatskoj. Obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije održat će se 18. i 19. rujna u Križevcima. Odlučeno je to na sastanku organizacijskog odbora održanom u županijskoj upravi. Sajam će se i ove godine održati na trgu Josipa Jurija Strossmayera nakon što se prošlogodišnje preseljenje izlagačkog prostora u središte grada pokazalo uspješnim i za izlagače i za posjetitelje. Predsjednik organizacijskog odbora i župan Tomislav Golubić istaknuo da će se nastaviti s tim konceptom. Ovogodišnja županija partner bit će Krapinsko Zagorska, koja će predstaviti svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i kulturnu baštinu. Uz izlagački dio program će obuhvatiti gastrofestival, stručna predavanja, panel rasprave, radionice, prezentacije, demonstracije obrtničkih vještina te kulturno-zabavne sadržaje za sve generacije. Organizatori pozivaju zainteresirane izlagače da se prijave i iskoriste priliku za predstavljanje svojih proizvoda i usluga te ostvarivanje novih poslovnih suradnji. Prijave i dodatne informacije dostupne su u Županijskoj obrtničkoj komori koja je tehnički organizator sajma. Koprivničko-križevačka županija osigurala je 20.000 eura za nabavu novog službenog vozila Županijskoj udruzi slijepih. Sporazum o donaciji u prostorijama županijske uprave potpisali su župan Tomislav Golubić i predsjednik udruge Mario Šutalo. Novo vozilo koristit će se za prijevoz i uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama na području cijele županije, čime će se unaprijediti dostupnost i kvaliteta socijalnih usluga. Govore to iz županijske uprave. Župan Golubić istaknuo je da je riječ o ulaganju koje će članovima udruge omogućiti veću samostalnost i lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti, naglasivši da će županija i u buduće biti partner u provedbi programa namijenjenih slijepim i slabovidnim osobama. Predsjednik udruge Mario Šutalo zahvalio je na potpori te poručio da će novo vozilo omogućiti sigurniji i pouzdaniji prijevoz članova, kao i brži odgovor na njihove potrebe. Podsjetimo, udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije djeluje od 1954. godine, a među prvima je u Hrvatskoj uvela uslugu videće pratnje, te danas pruža i uslugu osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Podravka Agri uspješno je završila ovogodišnju žetvu ječma i pšenice na oranicama Belja, Vupika i Pika Vinkovci, ostvarivši vrlo dobre proizvodne rezultate. Na više od 9000 hektara pod ovim kulturama ostvareni su visoki prinosi i kvaliteta zrna, a posebno se ističe ječam s rekordnim prinosom od 7,9 tona po hektaru. To je 7% više nego prošle godine i najbolji rezultat u povijesti proizvodnje ječma u kompanijama Podravke Agri. Govore to iz tvrtke. I prinosi pšenice bili su iznad planiranih, zbog čega je žetva završena u predviđenim rokovima. Član uprave Podravke zadužen za ratarstvo Željko Ercek istaknuo je da su dobra priprema, tehnička podrška i optimizirani radni procesi omogućili neometan tijek žetve. Dodao je da ulaganja u nove tehnologije, preciznu gnojidbu, zaštitu usjeva i kvalitetnu organizaciju proizvodnje donose konkretne rezultate. Koprivnička policija je privremeno oduzela još jedan električni romobil koji ne udovoljava zakonskim uvjetima. Naime, u ponedjeljak navečer u ulici Pavla Kanižaja u Koprivnici uhvaćen je 15-godišnjak koji je vozio romobil čija snaga elektromotora prelazi zakonom dopuštenih 0,6 kW. Protiv maloljetnog vozača bit će pokrenut prekršajni postupak. Iz policije ponovno podsjećaju da su za promet na hrvatskim cestama dopušteni samo električni romobili bez sjedećeg mjesta, snage do 0,6 kW i najveće brzine do 25 km na sat. Za vožnju prejakim ili prebrzim romobilom propisana je novčana kazna od 130 eura. Na Peteranskoj cesti u Koprivnici u noći s ponedjeljka na utorak, malo prije 3 sata, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil koprivničkih registracija koji je vozio 35-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. Provedenim nadzorom utvrđeno je da je vozio prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima jer nije dostavio dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje vozilima B kategorije. Zbog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača je privremeno oduzet osobni automobil. Vozač je i uhićen, a u žurnom prekršajnom postupku nadležni sud je vozaču izrekao kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uvjetno na 12 mjeseci, a vozilo mu je trajno oduzeto u korist Republike Hrvatske.
0: Sport.
1: Nogometaši Slaven Belupa odigrali su 2-2 protiv ukrajinskog prvaka Šahtara iz Donjecka u najjačoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone. Susret je odigran jučer u slovenskom Radomlju, a junak koprivničke momčadi bio je Marko Petrović koji je postigao oba pogotka. Nakon prvog poluvremena bez golova, Šahtar je poveo u 56. minuti, no Petrović je samo 7 minuta kasnije izjednačio snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora. U 69. minuti lijevi bek Slaven Belupa ponovno je pogodio iz daljine za preokret i vodstvo od 2-1, no Ukrajinci su remizirali pogotkom u 88. minuti. Evo što je nakon utakmice rekao Petrović.
3: Bile su dvije situacije, oba dva iz drugog auta, a ništa, našao sam se na 16 metara, sretno mi se odbila i mogu reći, spremio sam lijepo oba dva puta i to je to, zahvalan sam Bogu na tom. Mislim, to je strašna ekipa, igraju playoff lige prvaka, pokazuju veliku kvalitetu na svakoj poziciji, ali evo, dečki u prvom poluvremenu su odradili odličan posao, nisu praktički uputili udarac prema golu i evo, i mi u drugom poluvremenu smo isto tako nastavili, šteta što smo primili gol samo eto opet pred kraj iz kornera. Ovakav rezultat uvijek dobro dođe ekipi, radi raspoloženja u slačionici i bit će ljepše i trenirati i sve.
1: Trener Mario Gregurina i ovog je puta rasporedio minutažu na sve raspoložive igrače, budući da je ranije najavio da će najjači sastav sačuvati za subotnju utakmicu protiv Sesveta, koja će biti posljednja provjera prije početka prvenstva. Ta se utakmica igra u subotu od 18 sati, dok nova sezona Supersport HNL-a za farmaceute počinje tjedan dana poslije gostovanjem kod aktualnog prvaka Dinama na Maksimiru, i to u subotu 1. kolovoza u 21 sat. Slaven Belupo je dobio novo pojačanje u veznom redu. Ugovor s koprivničkim prvoligašem potpisao je 20-godišnji ofenzivni veznjak Lovre Lončar koji dolazi iz Hajduka. Lončar je nogometnu karijeru započeo u Velebitu iz Benkovca, a već s 12 godina otišao je u Hajduk gdje je prošao sve mlađe uzraste te nastupao za Hrvatske u 16 i u 17 reprezentacije. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u Uskoku iz Klisa, a nakon povratka u Split odlučio je prihvatiti ponudu Slaven Belupa gdje će po oporavku od trenutačne ozljede konkurirati za svoj debi u Supersport HNL-u.
4: S 12 godina prišao sam u Hajduk, prošao sam praktički sve mlađe uzraste sve do juniora i sad prvu godinu seniorskog nogometa proveo sam na posudbi u Uskoku iz Klisa i dosta mi je pomoglo kao prilagodba na seniorski nogomet i evo sad sam tu u Slaven Belupu u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
1: Dobru igru prikazao je u Klisu gdje je u nešto više od 20 utakmica postigao 10 pogodaka.
4: Dosta dobro, sigurno da može uvijek bolje, ali evo, za prvu sezonu seniorsku sigurno da mogu biti zadovoljan. Mislim da svaki mladi igrač kad krene igra da moj cilj dođe na najvišeg ranga, tako da ja sebe gledam kao nekog ofenzivnog veznjaka, nekakva desetka što bi se reklo, ali dosta utakmica sam proveo i na desnom krilu, tako da snalazim se na toj poziciji dosta dobro i mogu pokriti što treba.
1: Lončar je rekao i što očekuje od naredne sezone.
4: Pa evo, ja se nadam da će sezona proći dosta dobro, nadam se da će biti bolja nego lani i polako uvesti se u prvoligaški nogomet, sigurno da će trebati malo prilagodbe u početku, ali s vremenom mislim da će to sve biti dobro.
1: Dodajmo da je Lončar sa Slaven Belupom potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost produljenja na još jednu sezonu. Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti pročitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.